Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

ночи. Я ты петь просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: ночью.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

немає, вона сидить на самоті і свічка мляво догорає. Біжить туман її думки, так хочуть

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. I don't know what it is, but she drives me crazy.

0: вмикай та слухай радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Внаслідок чергового ворожого удару по Одещині пошкоджено 20 приватних квартир та 12 припаркованих поруч автомобілів. За попередню інформацію, постраждали 17 людей, серед яких троє дітей. Також ворог уночі атакував Тернопільщину та Хмельниччину. На Хмельниччині уламки впали на території підприємства, загорілося вантажний автомобіль та складське приміщення. Постраждав водій вантажівки, в якого зафіксували уламкові поранення спини. Згодом РФ повторно атакувала Хмельниччину, внаслідок чого виникла пожежа площею 200 квадратних метрів у складських приміщеннях одного з підприємств. Також реактивні дрони сьогодні дісталися вночі і до Волині. Декілька разів оголошувалась повітряна тривога. Орієнтовно було зафіксовано 3 безпілотники, які рухалися із Житомирщини через Рівненщину на Волинь. За попередню інформацію, всі 3 безпілотника були збиті. 425-й полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Так, впродовж серпня декілька батальйонів «Скелі» були переміщені в смугу корпусу та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці в смугах оборони бригад. Варто відмітити покращення рівня виконавчих дисциплін та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань, зазначили в «Азові». Нагадаємо, у серпні Дениса Прокопенка та Андрія Білецького призначили відповідальними за оборону Донеччини. Вони очолили 2 нові угрупування. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів над РФ. Зокрема, Генсек організації надіслано листа, де зазначено, що Україна, реалізуючи своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН, змушена належним чином реагувати на російські терористичні повітряні атаки. В разі продовження блокади українських чорноморських портів до кінця року фінансові втрати аграріїв перевищать 10 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Атака російських

0: Окупантів на цивільне судноплавство призвели до фактичного припинення експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. За даними міністра, у серпні Україна змогла експортувати лише близько третини потенційного обсягу аграрної продукції. Серед альтернативних маршрутів українського зерна – залізниця, Дунай та шляхи солідарності. Проте їхньої пропускної спроможності недостатньо для повної компенсації морських перевезень. Альтернативні маршрути дозволяють лише частково підтримувати експорт, вказує Висоцький. Зараз важливо одночасно розширити альтернативну логістику, забезпечити можливості для зберігання врожаю та підтримувати ліквідність господарств, підсумував міністр. 11 країн Європейського Союзу хочуть обмежити право вето у зовнішній політиці. Зокрема, Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція виступили за перегляд механізму ухвалення рішень в Європейському Союзі. Про це йдеться у листі країн, адресованому високій представниці ЄС Каї Калас. Нині більшість рішень у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів. Це дозволяє одній країні блокувати рішення інших держав. До інших подій. Поліцейські затримали 30-річного жителя Берестечка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловіка викрили 1 вересня під час оперативної закупки. Як розповіли в поліції області, встановлено, що чоловік займався продажем наркотиків на постійній основі. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри. Слідство триває. А Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюднив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах і навіть звичайних самокатах. Медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, з яких 77 – це аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів, а 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждала 521 людина, серед яких 163 – це діти до 18 років. На жаль, 15 загинуло, з них троє підлітків. З початком нового навчального року ризик нових аварій зросте в рази, прогнозують волинські екстренці і закликають батьків, дітей і водіїв усвідомити згадані цифри, за якими життя і здоров'я людей. Правоохоронці викрили жителя Волинської області, який намагався незаконно переправити до Румунії мешканця Вінниччини. Злочинну схему задокументували оперативники Мукачівського прикордонного загону разом із поліцією та СБУ. Волинянин, який працював таксистом, привіз клієнта на Закарпаття та планував переправити його через річку Тиса. Для подолання загороджуваного паркану він забезпечив чоловіка спеціальними рукавицями, а для перепливання річки – рятувальним жилетом. Організатора затримали на гарячому під час отримання 3200 євро винагороди. Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон. Зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. У вересні-жовтні на Волині вакцинуватимуть диких тварин проти сказу. Спеціалісти вручну розкладуть 375 750 приманок у вакцинації по лісах, на узліссях, полях, луках, вздовж берегів річок та лісосмуг. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр.

0: Медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.

0: 8.15 на студійному годинку, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Аверс». І, можливо, хтось, як то кажуть, засмутився, що робочий тиждень такий довгий. Але, друзі, вже у нас четвер, вже 3 вересня на календарі. А це означає, що ми з вами все ближче до вихідних. І не варто вже так засмучуватися. Недовго залишилося, потім знову можна буде відпочити, перепочити, зайнятися якимись більш улюбленими справами, ніж робота. Інколи і так буває. Ну, хоча, друзі, звісно, будь-яка робота вона має бути виконана в першу чергу, а потім вже можна займатися іншими справами. А чому присвятити той свій вільний час, то вже вам вирішувати. Головне, щоб це було все з користю для вас. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про таку річ, яку ми інколи полюбляємо робити зранку. А саме, коли задзвонить наш будильник, ми або свідомо переставляємо на якихось там 5-10 хвилин, щоб він передзвонив пізніше, ну, або ж у нас є така звичка через кожні 1-2 хвилини. Ну, хоча, ви знаєте, от турбувати себе через хвилину після того, як задзвонить кожну хвилину, точніше, після того, як задзвонить будильник ваш вперше, то це таке собі задоволення. Ну, але зазвичай буває так, що люди відкладають на якийсь більш тривалий час. Ну, тобто 5 або 10 хвилин. Хтось каже, що це дуже шкідливо для здоров'я, але з'ясувалося, що є в цьому і певний позитив. Дослідники сну показали, що ситуація складніша. Для частини людей додаткові кілька хвилин може допомогти м'якше перейти від сну до бадьорості. Після пробудження наш мозок немиттєво переходить у повністю активний стан. Період сонливості та повільнішого мислення називають інерцією сну. Якщо будильник застав людину у глибокій фазі сну, відчуття розбитості може бути особливо сильним. І це дуже неприємно зранку так себе відчувати. Повторний короткий сон після першого сигналу зазвичай вже легший і не дає такого самого глибокого відновлення. Водночас дослідження показали, що приблизно 30 хвилин відкладення будильника у деяких людей не погіршували, а іноді навіть покращували результати когнітивних тестів одразу після пробудження. Найчастіше кнопкою «відкласти» користуються люди з пізнім хронотипом, так звані «сови», яким складніше прокидатися вранці. Проблемою стає ситуація, коли будильник переносять багато разів протягом години. Сон стає фрагментованим, а загальна тривалість нічного відпочинку все рівно залишається недостатньою. Якщо без кількох повторних сигналів прокинутися майже неможливо щодня, практичніше переглянути час засинання і загальну кількість сну, друзі. Так. Ну, а якщо і це не допоможе, то тоді вже звертайтесь до фахівців і нехай от ви разом будете вийти із цієї складної ситуації. Ну, бачите, все ж таки для когось і достатньо оцих 10 хвилин для того, щоб доспати, добачити той свій улюблений сон, зрозуміти, що ж там нарешті сталося, і потім от прокинутися і абсолютно нормально розпочинати новий день, а не бути розбитим, невиспаним, втомленим і так далі. Тож, друзі, обов'язково пам'ятайте про те, що необхідна кількість сну для дорослої людини, це від 7 до 8 годин, для дітей може бути трошечки більше, але головне, щоб у вас це ввійшло в звичку і стало абсолютно нормальним правилом. В 1 годину лягати спати і в 1 ту саму годину прокидатися. Таким чином ви налаштуєте свій організм на правильний ритм і відповідно тоді ви будете достатньо відпочивати вночі для того, щоб зранку почуватись бадьорими і далі розпочинати новий день. Нехай все у вас здається, будьте здорові, ну і звісно залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс».
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо «Аверс».

Друзі, цими днями виповнюється 30 років нашій українській гривні. За цей час вона неодноразово змінювала вигляд та вдосконалювалась, ставши чимось більшим за звичайний засіб розрахунку, упізнаваним символом незалежності та частиною сучасної історії України. Саме 2 вересня 1996 року розпочалась масштабна грошова реформа, і вона тривала 2 тижні і поставила вже крапку в епосі українського карбованця, який був від початку незалежності України. Купони карбованці всі пам'ятають, думаю, ті, хто старші, то пам'ятають, що купони карбованці, молодь цей момент вже, напевно, тільки десь там по історичних відео чи якихось інших джерелах може вивчати. Але так, були купони карбованці, доходили до 1 мільйона, якщо я не помиляюся, ось такий був номінал найбільший. І от нарешті постало питання до середини 90-х, що потрібно вводити свою вже грошову одиницю, а не бути таким чином от пов'язаним в деякій мірі там з Радянським Союзом і з Росією, і було вирішено, що буде наша грошова одиниця мати назву гривня, і в 96-му році її ввели нарешті в обіг. До речі, на початку 90-х Україна ще не мала власних потужностей для друку банкнот, тому першу готівку виготовляли за кордоном. Купюри номіналом 1, 2, 5, 10 і 20 гривень були надруковані у Канаді, а іншу частину тиражу виготовили в Англії. Валюту доставляли до України в умовах повної секретності, основну частину перевозили морем у контейнерах, а після прибуття гроші під охороною СБУ та МВС доправляли до Києва і регіональних відділень Національного банку. Загалом у 92-93 роках організували 2 таких морські рейси, а останню партію банкнот доставили літаком. Скільки ж живуть сучасні банкноти? Тривалість життя готівки завжди суттєво залежала від номіналу. Найменше служили дрібні банкноти від 1 до 5 гривень. У середньому близько року, адже ними розраховувались найчастіше. Купюри від 10 до 50 гривень витримували вже від 1 до 3 років. Ну і це правда. Друзі, пригадайте, от ті перші 1, 2, 5, 10 гривень, ну інколи 10 гривень, але в основному 1, 2, 5 гривень, які вони були через деякий час вже пом'яті, стерті трішечки і, ну, не мали такого товарного вигляду, як коли вперше отримали ними здачу, чи там якимось іншим чином вони потрапили до вас. А ось вищі номінали зазвичай зношуються повільніше. Від 100 до 200 гривень купюри середній строк для них становить від 5 до 8 років. Від 500 і до 1000 гривень, які раніше підходять для заощаджень,

0: краще можуть перебувати в обігу набагато довше. Щоправда, абсолютним довгожителем залишаються монети, які витримують, увага, від 20 до 25 років. Саме це стало однією з причин, чому Національний банк вирішив замінити ними банкноти дрібних номіналів. Українська валюта може похизуватися і високим рівнем захисту від підробок. За підсумками 2025 року, на мільйон справжніх купюр припадало лише близько 1,7 фальшивої. Причому цей показник став найнижчим від початку повномасштабної війни. Наприклад, у країнах ЄС ситуація зовсім інша. Торік на мільйон справжніх банкнот виявили близько 14 підроблених євро. Це понад у 8 разів більше, ніж в Україні. Так, ну і не забуваємо, друзі, що з 4 вересня, тобто вже від завтра, в обіг в Україні вводять нову купюру номіналом у 2000 гривень. Найбільший номінал присвятили Василю Стусу, його портрет розмістили на лицевому боці, а на зворотньому – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався видатний українець. Ось так, така історія про нашу національну валюту. Варто про це знати. Ну, ще є багато дійсно цікавих фактів, де як виготовляється, як дизайн вигадувався, як змінювався, чому саме Володимир Великий на купюрі номіналом 1 гривня, чому Ярослав Мудрий на 2, Богдан Хмельницький на 5, Мазепа на 10 гривнях був, і чому Іван Франко на 20 гривнях був зображений, і через це в народі інколи називали цю купюру 20 франків. Ну і так далі. Як змінювалися дизайни цих купюр впродовж років, про все це багато можна говорити, але я думаю, якщо ви зацікавитесь, то й самі зможете знайти цікаву для себе інформацію.
1: Вмикай та слухай.

Друзі, з'явилася інформація про те, що в Україні запровадять два рівні повітряної тривоги. Це жовтий та червоний. Отже, жовтий рівень – це загроза атаки дронів, а червоний – ракетна, балістична або масована атака. Також змінять її звукові сигнали сирен залежно від рівня загрози. Що ще хочуть змінити у правилах реагування на тривоги? Їх хочуть точніше прив'язувати до конкретних районів, де є реальна загроза. Під час жовтого рівня планують дозволити роботу частині держустанов і бізнесу за визначеними критеріями безпеки. Оновлять вимоги до укриттів та підтримуватимуть встановлення мобільних і модульних укриттів. Наприклад, у столиці під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а наземного транспорту стане більше. Також у Києві планують скоротити комендантську годину. Іншим містам також запропонують переглянути її тривалість. І от стосовно цього питання, дійсно, давно вже точаться суперечки, особливо в тих містах, де, ну, скажімо так, відносний тил і відносно безпечно. Чи потрібна комендантська година саме там з 12 і до 5 години ранку, може її можна ще зменшити, якщо безпекова ситуація це дозволяє, ну, або десь її взагалі скасувати. Як, наприклад, на Закарпатті, де комендантська година зовсім не запроваджувалася з 2022 року. Також не змінять правила роботи шкіл і дитсадків під час тривоги. Тут все зрозуміло. Ну і щотижня переглядатимуть алгоритми реагування на повітряні загрози та за потреби їх будуть оновлювати. Це дуже добре, тому що самі розумієте, ситуація може бути дуже динамічною і керуватися тими правилами, які були, ну, запроваджені, скажімо так, рік тому чи навіть довше, то воно не є абсолютно правильним і, відповідно, треба вносити зміни для того, щоб більш гнучко реагувати на ті чи інші загрози. Ну, ось так пропонується. Розпочали роботу над впровадженням цього всього вже цього тижня. І я думаю, що незабаром будуть вже конкретні результати і все це буде донесено. Як тепер буде все відбуватися? Як оголошуватимуться тривоги, які будуть пов'язані як і з безпілотниками, так і з ракетними або іншими обстрілами? Також як будуть функціонувати ті чи інші заклади, чи можливо, чи неможливо. Ну, і інші безпекові моменти теж будуть, я впевнений, враховані.

0: для кожного регіону окремо, в залежності від безпекової ситуації. Ну і все це, я думаю, що незабаром буде оприлюднено, а ми, звісно, вас про це проінформуємо. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Внаслідок чергового ворожого удару по Одещині пошкоджено 20 приватних квартир та 12 припаркованих поруч автомобілів. За попередню інформацію, постраждали 17 людей, серед яких троє дітей. Також ворог вночі атакував Тернопільщину і Хмельниччину. На Хмельниччині уламки впали на територію підприємства, загорілися вантажний автомобіль та складські приміщення. Постраждав водій вантажівки, в якого зафіксували уламкові поранення спини. Згодом РФ повторно атакувала Хмельниччину, внаслідок чого виникла пожежа площею 200 квадратних метрів у складських приміщеннях одного з підприємств. У Запоріжжі сьогодні вночі внаслідок російської атаки була пошкоджена нежитлова будівля. На відкритій території виникла пожежа. Люди, на щастя, не постраждали. РФ також атакувала Бориспільський район Київщини. Постраждав чоловік. Під ударом знову опинилися складські приміщення. Також реактивні безпілотники сьогодні дісталися і до Волині. Двічі на території області оголошували повітряну тривогу і було зафіксовано два реактивних шахеди. Попередньо їх збили. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 135 зі 163 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Італія не заперечує проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. З його слів, Італія не проти, але потрібно з'ясувати, чи є для цього правові підстави. Проблема завжди полягала в тому, що вжиття таких заходів може спричинити юридичні проблеми. Ми багато разів обговорювали це як в рамках Євросоюзу, так і на інших міжнародних платформах, і жодного рішення не було ухвалено саме з цієї причини, не з політичних, а з юридичних міркувань, заявив він. Таяні також попередив, що Росія може спробувати вплинути на загальні вибори в Італії наступного року, а також на вибори в інших країнах, таких як Франція, Польща та Іспанія. Країна-агресорка наразі зав'язла в Україні та не може досягти жодного прогресу на фронті. У найближчій перспективі загроза для НАТО невелика, однак Москва залишається непередбачуваною та може бути готовою до агресивних дій проти країн-членів Альянсу. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Віттакер. Він пояснив, що попередні кроки агресора, такі як анексія Криму та повномасштабне вторгнення до України, змушують постійно враховувати можливість непередбачуваних сценаріїв. Тому Вашингтон закликає союзників у Брюсселі нарощувати власні можливості для стримування гібридних загроз на кшталт нещодавньої атаки дронів у німецькому аеропорту Лейпцига. Віттакер додав, що у разі будь-якого прямого нападу Росія зіткнеться із сильною та боєздатною військово-політичною організацією, яка щодня стає лише міцнішою. За словами посадовця, цьому сприяє, зокрема, лідерство президента США та затверджені на саміті НАТО в Газі у 2025 році зобов'язання країн-членів щодо суттєвого збільшення своїх оборонних внесків. Україна запропонувала міжнародним партнерам запровадити спеціальний санкційний пакет, який має обмежити можливості Росії виробляти балістичні ракети та нарощувати ракетний потенціал. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Волинь втратила ще одного воїна, який став на захист батьківщини від російських окупантів. 27 серпня цього року під час виконання бойового завдання на території Сумської області загинув солдат Хвестик Володимир Павлович, 1980 року народження, житель села Березичі. Про час прибуття траурного кортежу та місце поховання воїна повідомлять згодом. У Луцьку зупинили мотоцикліста без прав. На проспекті Перемоги екіпаж мотопатруля виявив мотоцикл, водій якого здійснював рух на задньому колесі, а також на мотоциклі був відсутній номерний знак. Патрульні подали водієві вимогу про зупинку, однак той її проігнорував та продовжив рух. Під час переслідування керманич неодноразово здійснював небезпечні маневри. Та вже невдовзі інспекторам вдалося зупинити мотоцикліста. Під час перевірки документів з'ясувалося, що 18-річний хлопець не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримав посвідчення водія відповідної категорії. Також на мотоцикл був відсутній чинний страховий поліс. Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього низку адміністративних матеріалів. Мотоцикл вилучили та помістили на арешт майданчик. У школах Луцької громади навчатимуться майже 29 тисяч учнів, але ця цифра не остаточна. Про це розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. З його слів, ця цифра ще не остаточна, точна кількість буде відома після 5 вересня. Серед цієї кількості близько 700 дітей – внутрішньо приміщені особи. Минулого року таких було близько 1 тисячі, зауважив Віталій Бондар. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Усінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

І ось час поговорити про те, якою ж буде погода у нас сьогодні. Синоптики стверджують, що в Україні очікується досить тепла, але дощова погода. У більшості областей протягом дня пройдуть короткочасні дощі, навіть можливі грози. Лише на південному сході збережеться суха погода. Температура в більшості областей очікується на позначках від 20 до 25 градусів тепла, а ось на південному сході ще пануватиме абсолютно літня температура повітря до плюс 30 градусів, обіцяють синоптики. Ну і відповідно, що ж буде у нас сьогодні на Волині? Кажуть друзі, що буде мінлива хмарність і обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Ось такі прогнози на сьогодні, але якщо вони зміняться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває. Аверс FM.

Друзі, траплялось у вас таке, що з одного боку ви не можете терпіти, щоб у вас були якісь брудні речі, відповідно, ви їх прасуєте, перепрошую, але потім у вас немає жодного бажання це все прасувати. І назбирується така величезна гора різноманітних речей, ну там все може бути, не будемо уточнювати, але, як то кажуть, бажання, щоб стати спраскою і почати то все перепрасовувати, все менше і менше. Проте, друзі, після прання одяг не обов'язково одразу просувати, адже зменшити кількість складок можна з допомогою звичайного льоду. Проте, якщо ваша пральна машина має режим сушіння. Як це все відбувається, далі ми вам і розповімо. Процес прасування можна спростити з допомогою кубиків льоду, які слід додати до пральної машини з вбудованим режимом сушіння. Лід у процесі сушки через високу температуру тане та перетворюється на пару, що розгладжує складки та загини на тканині. Як потрібно використовувати лід? Киньте в барабан перед сушкою жменю льоду, увімкніть сушку на 15 хвилин на середній або високій температури, а після завершення сушки розвісьте речі. Цей спосіб працює з не дуже щільною тканиною, наприклад, бавовною чи синтетикою. А на більш щільній тканині розладити складки буде складніше і доведеться вам вже використовувати праску. При цьому, ну, але якщо такі тканини, як бавовна чи синтетика, то можете спробувати, якщо ваша пральна машинка обладнана сушкою, чи у вас там є окрема ця сушка, і так далі. І дійсно переконайтеся, що наскільки у вас буде легше в цьому плані, щоб не ставати і зайвий раз не перепрасовувати ті чи інші речі. Проте, друзі, знову ж таки, все залежить і від того, як ви розвішуєте свій одяг, чи то білизну, чи що там, після прання. Чим рівніше ви його розвісите, тим менше буде складок і тим менше доведеться вам стояти з праскою і все це вигладжувати, випрасовувати і робити таким, як воно було під час придбання у магазині. Вмикай та слухай.

0: first time.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Друзі, в процесі життя ми формуємо свої смакові звички. Ну, де в чому в цьому впливають батьки, так як вони готували, і відповідно ми звикаємо до того, як готуються ті чи інші страви, і інколи ми експериментуємо, щоб покращити смак чи додати чогось нового. Інколи нам це вдається, інколи ні, але буває так, що ми от саме так, як готували батьки, звикли, або так, як ми готуємо ті чи інші страви, навчилися, ці смаки нам подобаються, додавати ті чи інші інгредієнти для того, щоб смачніше виглядало. І нам здається, що це абсолютно правильно. Інколи ми свої смакові звички хочемо перенести і до, скажімо так, інших країн та до інших закладів. Коли приходимо до того самого ресторану чи до кафе і хочемо скуштувати страву, про яку ми знаємо або яку куштували в себе вдома, проте зовсім по-іншому зроблено, але нам хочеться саме страви з цієї країни. І тут ми починаємо додавати щось своє, тому що звикли споживати саме так. Але цього все ж таки не потрібно робити. От давайте поговоримо про те, що не варто робити, якщо ви потрапите у італійських ресторанах. Як неправильно поєднувати ті чи інші страви. Тому що це може викликати з одного боку подив у італійців, а з іншого боку навіть і обурення. Отож, капучино до піци. Туристи без проблем можуть замовити до піци чашечку капучино чи латте. Однак самих італійців таке поєднання дуже дивує. Річ у тому, що в Італії не заведено пити молочну каву після обіду, тому вибір європейців їм не зрозумілий. Також додавання пармезану до пасти. Ну, здавалося б, ми дуже часто бачимо, як це відбувається, але насправді італійців також дивує звичка туристів додавати пармезан практично до будь-якої пасти. В Італії сир не додають до пасти з рибою та морепродуктами. А коли туристи посипають спагетті з молюсками тертим пармезаном, місцевих це дивує. Тобто, друзі, тут теж потрібно знати, до якої саме пасти можна додати пармезан, а яку краще все ж таки споживати так, як вам подали. Ну і у зв'язку з цим також є незвичним для італійців, але абсолютно звичним для нас, проте вершки в карбонарі. Італійці готують карбонару без вершків. Класична римська версія цієї страви складається з пасти, яєць, гуанчале, пекоріно романо та чорного перцю. Вершки до традиційної карбонари додавати не потрібно. Однак за межами Італії готують вершкові варіанти, тому іноземні туристи просять приготувати саме таку версію. Ну і ще одне, що в принципі навіть в деякій мірі обурює і італійців, те, що туристи досить часто просять кетчуп до будь-якої страви. Тому що, ну, в Італії, знову ж таки, не заведено додавати кетчупи. Це вважається, ну, скажімо таким, навіть фастфудом, а не якоюсь додатковою додатковим інгредієнтом до тієї чи іншої страви. І от вони не визнають того, що кетчуп туристи додають чи до тієї самої пасти, чи до якогось іншого продукту чи страви, і їх це може навіть обурити. Тому що от вони старались, готували вам саме так, як це має виглядати в Італії, як італійці це смакують, і не потрібно його псувати саме тим самим кетчупом. Так, ну і ще одне, друзі, якщо ви перебуваєте не лише в Італії, а в тій чи іншій країні і хочете посмакувати автентичною кухнею, то все ж таки поважайте гастрономічну культуру тієї чи іншої країни. Тому що для багатьох народів їжа має особливе значення. Багато традиційних страв формувалися протягом століття, їхні рецепти передбачають конкретні способи приготування та

0: поєднання продуктів. Тому для місцевих кухарів це не просто набір інгредієнтів, а частина культурної спадщини. І вони хочуть нею поділитися з вами. Тому не потрібно проявляти навіть таке своє своєрідне невігластво в тому плані, що додавати якісь непотрібні з точки зору тих чи інших кухарів інгредієнти до страви, тому що вам так буде набагато смачніше. Ні, друзі, ви ж все-таки приїхали посмакувати те, яке воно має бути в оригіналі. Отож, насолоджуйтеся. Ну і пам'ятайте про ці правила. А ще краще повивчайте, як все ж таки правильно себе поводити за столом в тій чи іншій країні, що найкраще споживати і, відповідно, як потрібно поводитися і чи можна щось додати до тієї чи іншої страви, чи ні.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

9:57 на студійному годинку. Друзі, хочеться побажати, щоб сонце було в ваших оселях, офісах було сьогодні якомога більше, і не тільки сонця з природи, щоб і сонячні були у вас настрої, сонячні обличчя, і щоб все-все у вас тільки спонукало до того, щоб нормально почуватися і гарно працювати. Ми завершуємо ранок заверсом, але рухаємось далі, і вже о 10:00 зустрінемось з вами у свіжій добірці новин, тож будьте з нами.

0: В Україні 10-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мія Шалманієва, Щовазі Дубірка. Новини на Радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав вночі удару по Одещині, внаслідок чого пошкоджено 20 приватних квартир і 12 припаркованих поруч автомобілів. За попередню інформацію, постраждали 17 людей, серед яких троє дітей. Також росіяни вночі атакували Тернопільщину і Хмельниччину. На Хмельниччині уламки впали на територію підприємства. Загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення. Постраждав водій вантажівки, в якого зафіксували уламкові поранення спини. Згодом РФ повторно атакували Хмельниччину, внаслідок чого виникла пожежа площею 200 квадратних метрів у складських приміщеннях одного з підприємств. Росія також атакувала Миколаїв дронами. Пошкоджено 15 будинків та 3 авто. У Галицинівській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого закладу соціального напрямку, а в Куцурубській – приватний будинок. У Запоріжжі в ніч проти 3 вересня внаслідок російської атаки дрона була пошкоджена нежитлова будівля. На відкритій території виникла пожежа. Люди не постраждали. На Київщині вже відомо про двох постраждалих в Обухівському та Бориспільському районах. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. Також тривога через реактивні безпілотники сьогодні двічі лунала і на Волині. Попередньо вони були збиті. І додамо, що сили ППО вночі знешкодили 135 зі 163 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Російські окупанти перейшли до нової тактики повітряного терору України, коли атаки є фактично цілодобовими. При цьому вже звичні методи протидії не завжди ефективні. Про це розповів радник президента Сергій Безкреснов Флеш. Росія атакує вдень. Це додатковий фактор терору, тиск на населення та бізнес. Атаки заважають працювати. Місто не може функціонувати, коли постійна тривога. Це свідомий крок. На жаль, так буде далі, бо ворог бачить результат, моніторить медіа, соцмережі, працюють їх осінт-аналітики, які розуміють, що це боляче для нас, тож продовжуватимуть, каже експерт. Безкресно констатував, що ворог тепер робить ставку на реактивні шахеди, оскільки Україна збивала до 98% звичайних. На думку експерта, в перспективі росіяни зможуть випускати 35-40 тисяч реактивних шахедів на рік, тобто близько 3 тисяч щомісяця. За його словами, наразі Україна тестує нові моделі дронів-перехоплювачів, щоб протидіяти реактивним шахедам, оскільки збити їх із землі зенітною артилерією майже неможливо. Пожежа на польському заводі з виробництва безпілотників для України була навмисним підпалом, за яким стоїть Росія. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає політику. Це продовження ескалації дій Росії в Європі, заявив Туск, додавши, що, на жаль, це не перші випадки, і що гірше, вони, безумовно, не будуть останніми. Того ж дня, коли стався напад, польська прокуратура кваліфікувала інцидент як терористичний злочин, скоєний іноземною розвідкою, пов'язаний з навмисним підпалом. Видання зазначило, що інцидент стався на тлі почастішення російських атак на об'єкти, пов'язані з військовим виробництвом для України. У Польщі, крім цього інциденту, у неділю сталася друга пожежа на підприємстві в Любліні. Це підприємство виробляє компоненти для аерокосмічної галузі, зокрема деталі для літаків і вертольотів. Україна ризикує не отримати наступний транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу в розмірі близько 3,7 мільярда євро, якщо не ухвалить закон про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. За його словами, Єврокомісія уважно стежить за розглядом відплитому близько 3,7 мільярда євро. Для цього існує 12 умов, однією з яких є цей закон, підкреслив представник Єврокомісії.

0: Втратила ще одного воїна, який став на захист батьківщини від російських окупантів. 27 серпня цього року під час виконання бойового завдання на території Сумської області загинув солдат Хвесик Володимир Павлович, 1980 року народження, житель села Березичин. Про час прибуття траурного кортежу та місце поховання повідомлять згодом. У Луцьку чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Сталося це на вулиці Прилуцькій. Під час конфлікту 43-річний чоловік кинув гранату на подвір'я 70-річного сусіда. Внаслідок вибуху пошкоджена покрівля гаража. Люди, на щастя, не постраждали. Поліцейські затримали чоловіка. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру за хуліганство із застосуванням зброї. Правоохоронці викрили жителя Волинської області, який намагався незаконно переправити до Румунії мешканця Вінниччини. Злочинну схему задокументували оперативники Мукачівського прикордонного загону разом із поліцією та СБУ. Волинянин, який працював таксистом, привіз клієнта на Закарпаття та планував переправити його через річку Тису. Для подолання загороджувального паркану він забезпечив чоловіка спеціальними рукавицями, а для перепливання річки – рятувальним жилетом. Організатора затримали на гарячому під час отримання 3200 євро винагороди. Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон. Зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Також обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій Шолованівич, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав вночі удару по Одещині, внаслідок чого пошкоджено 20 приватних квартир і 12 припаркованих поруч автомобілів. За попередню інформацію, постраждали 17 людей, серед яких троє дітей. Також росіяни вночі атакували Тернопільщину і Хмельниччину. На Хмельниччині уламки впали на території підприємства. Загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення. Постраждав водій вантажівки, в якого зафіксували уламкові поранення спини. Згодом РФ повторно атакували Хмельниччину, внаслідок чого виникла пожежа площею 200 квадратних метрів у складських приміщеннях одного з підприємств. Росія також атакувала Миколаїв дронами, пошкоджено 15 будинків та 3 авто. У Галицинівській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого закладу соціального напрямку, а в Куцурубській – приватний будинок. У Запоріжжі в ніч проти 3 вересня внаслідок російської атаки дрона була пошкоджена нежитлова будівля. На відкритій території виникла пожежа, люди не постраждали. На Київщині вже відомо про 2 постраждалих в Обухівському та Бориспільському районах. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. Також тривога через реактивні безпілотники сьогодні двічі лунала і на Волині. Попередньо вони були збиті. І додамо, що сили ППО вночі знешкодили 135 зі 163 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Російські окупанти перейшли до нової тактики повітряного терору України, коли атаки є фактично цілодобовими. При цьому вже звичні методи протидії не завжди ефективні. Про це розповів радник президента Сергій Безкреснов Флеш. Росія атакує вдень. Це додатковий фактор терору, тиск на населення та бізнес. Атаки заважають працювати. Місто не може функціонувати, коли постійна тривога. Це свідомий крок. На жаль, так буде далі, бо ворог бачить результат, моніторить медіа, соцмережі, працюють їх осінт-аналітики, які розуміють, що це боляче для нас, тож продовжуватимуть, каже експерт. Безкреснов констатував, що ворог тепер робить ставку на реактивні шахеди, оскільки Україна збивала до 98% звичайних. На думку експерта, в перспективі росіяни зможуть випускати 35-40 тисяч реактивних шахедів на рік, тобто близько 3 тисяч щомісяця. За його словами, наразі Україна тестує нові моделі дронів-перехоплювачів, щоб протидіяти реактивним шахедам, оскільки збити їх із землі зенітною артилерією майже неможливо. Пожежа на польському заводі з виробництва безпілотників для України була навмисним підпалом, за яким стоїть Росія. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає політиком. Це продовження ескалації дій Росії в Європі, заявив Туск, додавши, що, на жаль, це не перші випадки, і що гірше, вони, безумовно, не будуть останніми. Того ж дня, коли стався напад, польська прокуратура кваліфікувала інцидент як терористичний злочин, скоєний іноземною розвідкою, пов'язаний з навмисним підпалом. Видання зазначило, що інцидент стався на тлі почастішення російських атак на об'єкти, пов'язані з військовим виробництвом для України. У Польщі, крім цього інциденту, у неділю сталася друга пожежа на підприємстві в Любліні. Це підприємство виробляє компоненти для аерокосмічної галузі, зокрема деталі для літаків і вертольотів. Україна ризикує не отримати наступний транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу в розмірі близько 3,7 мільярда євро, якщо не ухвалить закон про скасування ПДВ пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. За його словами, Єврокомісія уважно стежить за розглядом відповідного законопроєкту, оскільки його ухвалення є однією з умов отримання Україною коштів в межах програми макрофінансової допомоги. Уйварі зазначив, що загальний ціновий показник фінансування України за цією програмою у 2026 році становить 8,35 мільярди євро. Наразі ЄС вже виплатив 3,2 мільярди євро. Ми розглядаємо можливість другого траншу на початку осені, який становитиме близько 3,7 мільярда євро. Для цього існує 12 умов, однією з яких є цей закон, підкреслив представник Єврокомісії. Волинь втратила ще одного воїна, який став на захист батьківщини від російських окупантів. 27 серпня цього року під час виконання бойового завдання на території Сумської області загинув солдат Хвесик Володимир Павлович, 1980 року народження, житель села Березичі. Про час прибуття траурного кортежу та місце поховання повідомлять згодом. У Луцьку чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Сталося це на вулиці Прилуцькій. Під час конфлікту 43-річний чоловік кинув гранату на подвір'я 70-річного сусіда. Внаслідок вибуху пошкоджена покрівля гаража. Люди, на щастя, не постраждали. Поліцейські затримали чоловіка. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру за хуліганство із застосуванням.

0: зброї. Правоохоронці викрили жителя Волинської області, який намагався незаконно переправити до Румунії мешканця Вінниччини. Злочинну схему задокументували оперативники Мукачівського прикордонного загону разом із поліцією та СБУ. Волинянин, який працював таксистом, привіз клієнта на Закарпаття та планував переправити його через річку Тису. Для подолання загороджувального паркану він забезпечив чоловіка спеціальними рукавицями, а для перепливання річки – рятувальним жилетом. Організатора затримали на гарячому під час отримання 3200 євро винагороди. Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон. Дон зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Також обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є нові знеструмлення споживачів у 5 областях, ну а на Одещині через наслідки атаки ще 2 вересня окупантів застосовуються сьогодні мережеві обмеження. Про це інформують в Укренерго. Відтак світла немає у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх знеструмлених споживачів, йдеться в повідомленні компанії. В Одеській області тим часом енергетики заживили усіх споживачів після атаки напередодні. Однак для уникнення перевантаження пошкодженого обладнання тимчасово там застосовується.

Висовують мережеві обмеження. Споживання електрики сьогодні відповідає рівню попереднього дня. Відтак, застосування графіків відключення світла в Україні не прогнозується. Окупанти 16 разів упродовж доби обстріляли Чернігівщину. Зафіксовано там 29 вибухів на території 5 громад. Через ворожий удар пошкоджені заклади освіти, приватні будинки людей. На Запоріжжі один загиблий. Повідомляється, що росіяни почали полювання на цивільні авто тамтешніх жителів. Так, унаслідок прямого влучання дрона у цивільну автівку у селі Біленьке Запорізького району загинув чоловік. Жінка, яка теж перебувала у салоні, отримала травми. Загалом упродовж доби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Ну а на Харківщині ворог знову атакував ракетами печеніги. В Харківській військовій адміністрації повідомляють про щонайменше 10 поранених, серед них двоє діти. На місці удару загорівся будинок і господарська споруда, і зараз профільні служби усувають наслідки. Після нічної атаки в Україні зберігається загроза нових ударів російських реактивних дронів. У місті, у ряді міст та громад повітряна тривога практично не припиняється, оскільки противник продовжує нарощувати інтенсивність атак. Про це йдеться у публікації президента України в Телеграм. Глава держави повідомив, що в Одесі продовжують працювати необхідні служби на місці влучання дрону по житловій багатоповерхівці. Через пошкодження квартир із 10 по 17 поверх там постраждало 17 людей, серед них троє діти. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки також продовжуються в Обухівському та Бориспільському районах. Певна кількість рятувальників ДСНС задіяна на гасінні пожежі на складі фармацевтичної компанії. Удари були зафіксовані по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому. Усього руйнування за одну ніч зафіксовано у 13 областях. Зеленський окремо звернув увагу на загрозу застосування російських реактивних дронів. Він зазначив, що через неї повітряні тривоги в багатьох містах та громадах практично не припиняються. Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів, заявив Зеленський. На щиті до Луцька повертається захисник України Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження. Після навчання поїхав працювати за кордон, а у 23-му повернувся і долучився до українського війська. Служив він у військовій частині 4110. 1 вересня цього року герой загинув у бою за Україну і свободу і незалежність у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Йому було 37 років. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулецькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулецька загинула 26 серпня у бою за Україну в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у наслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Прощання і за покійналіття розпочнуться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. У Луцьку на вулиці Прилуцький чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Інцидент трапився напередодні. Ввечері, повідомляють у поліції Волині, відомо, що двоє чоловіків поконфліктували. Один із них 83-го року народження під час сварки кинув на подвір'я сусіда 56-го року народження гранату, унаслідок чого пошкоджено покрівлю гаража. Потерпілих, на щастя, немає. Зловмисника затримали, ну і вирішується питання про оголошення йому підозри. Волинські митники на посту у Стилук запобігли протиправному наміру громадянина ввести на територію України без оподаткування товар вартістю понад мільйон гривень. Для в'їзду власним авто чоловік обрав смугу руху, позначену зеленим кольором. Юридично це вважається заявою про те, що у нього відсутні товари, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час митного огляду у багажному відділенні автомобіля було виявлено комерційні партії фітнес-браслетів, розумних ваг та портативних антен. Орієнтовно вартість тимчасово вилученого на склад митниці майна оцінюють у більш як мільйон гривень. Точну вартість уже встановлять експерти. У Луцькій громаді запрацювала архітектурна містобудівна рада в оновленому складі. Його затвердили члени виконкому на останньому засіданні. Цей орган розглядає і обговорює містобудівні та архітектурні проєктні рішення і надає професійні рекомендації щодо їх реалізації. До її складу увійшли представники міської ради, архітектори, містобудівники, фахівці у сфері охорони, культурної спадщини, а ще екологи, цивільного захисту, фахівці та безпеки дорожнього руху, ну і представники професійного середовища закладів вищої освіти. Власне, головою

0: архітектурне місто будівної ради затвердили Ірину Євичку заступницею, Софію Гулу. Ну і, як я вже казала, у складі органу 18 фахівців, і, зокрема, ті, які працюють у сфері архітектури і містобудування. Це відомі люди на Волині, Україні, а також і за кордоном, архітектори та урбаністи, зокрема, Андрій Жига, Юрій Казмірук, Олександр Балан, Микола Нінічук та інші. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, невеликий короткочасний дощ по обіді можливий по області, вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 19-24, у Луцьку в межах 21-23 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 21, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри штутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
5: Бо нема тепла

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є нові знеструмлення споживачів у 5 областях. Ну, а на Одещині через наслідки атаки ще 2 вересня окупантів застосовуються сьогодні мережеві обмеження. Про це інформують в Укренерго. Відтак світла немає у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх знеструмлених споживачів, йдеться в повідомленні компанії. В Одеській області тим часом енергетики заживили усіх споживачів після атаки напередодні. Однак для уникнення перевантаження пошкодженого обладнання тимчасово там застосовують мережеві обмеження. Споживання електрики сьогодні відповідає рівню попереднього дня. Відтак застосування графіків відключення світла в Україні не прогнозується. Окупанти 16 разів упродовж доби обстріляли Чернігівщину. Зафіксовано там 29 вибухів на території 5 громад. Через ворожий удар пошкоджені заклади освіти, приватні будинки людей. На Запоріжжі один загиблий. Повідомляється, що росіяни почали полювання на цивільні авто тамтешніх жителів. Так, унаслідок прямого влучання дрона у цивільну автівку у селі Біленьке Запорізького району загинув чоловік. Жінка, яка теж перебувала у салоні, отримала травми. Загалом

0: Довждоби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Ну, а на Харківщині ворог знову атакував ракетами печеніги. В Харківській військовій адміністрації повідомляють про щонайменше 10 поранених, серед них двоє діти. На місці удару загорівся будинок і господарська споруда, і зараз профільні служби усувають наслідки. Після нічної атаки в Україні зберігається загроза нових ударів російських реактивних дронів. У ряді міст та громад повітряна тривога практично не припиняється, оскільки противник продовжує нарощувати інтенсивність атак. Про це йдеться у публікації президента України в Телеграм. Глава держави повідомив, що в Одесі продовжують працювати необхідні служби на місці влучання дрону по житловій багатоповерхівці. Через пошкодження квартир із 10 по 17 поверх там постраждало 17 людей, серед них троє діти. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки також продовжується в Обухівському та Бориспільському районах. Певна кількість рятувальників ДСНС задіяна на гасінні пожежі на складі фармацевтичної компанії. Удари були зафіксовані по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому. Усього руйнування за одну ніч зафіксовано у 13 областях. Зеленський окремо звернув увагу на загрозу застосування російських реактивних дронів. Він зазначив, що через неї повітряні тривоги в багатьох містах та громадах практично не припиняються. Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів, заявив Зеленський. На щиті до Луцька повертається захисник України Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження, після навчання поїхав працювати за кордон, а у 23-му повернувся і долучився до українського війська. Служив він у військовій частині 4110. 1 вересня цього року герой загинув у бою за Україну і свободу і незалежність у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Йому було 37 років. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулецькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулецька загинула 26 серпня у бою за Україну в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання унаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Прощання і заупокійна літія розпочнуться об 11 у кафедральному соборі Святої Трійці. У Луцьку на вулиці Прилуцький чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Інцидент трапився напередодні ввечері, повідомляють у поліції Волині. Відомо, що двоє чоловіків поконфліктували. Один із них 83-го року народження під час сварки кинув на подвір'я сусіда 56-го року народження гранату, унаслідок чого пошкоджено покрівлю гаража. Потерпілих, на щастя, немає. Зловмисника затримали, ну і вирішується питання про оголошення йому підозри. Волинські митники на посту у Стилук запобігли протиправному наміру громадянина ввести на територію України без оподаткування товар вартістю понад мільйон гривень. Для в'їзду власним авто чоловік обрав смугу руху, позначену зеленим кольором. Юридично це вважається заявою про те, що у нього відсутні товари, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час митного огляду у багажному відділенні автомобіля було виявлено комерційні партії фітнес-браслетів, розумних ваг та портативних антен. Орієнтовно вартість тимчасово вилученого на склад митниці майна оцінюють у більш як мільйон гривень. Точну вартість уже встановлять експерти. У Луцькій громаді запрацювала архітектурна містобудівна рада в оновленому складі. Його затвердили члени виконкому на останньому засіданні. Цей орган розглядає і обговорює містобудівні та архітектурні проєктні рішення і надає професійні рекомендації щодо їх реалізації. До її складу увійшли представники міської ради, архітектори, містобудівники, фахівці у сфері охорони, культурної спадщини, а ще екологи, цивільного захисту, фахівці та безпеки дорожнього руху, ну і представники професійного середовища, закладів вищої освіти. Власне, головою архітектурно-містобудівної ради затвердили Ірину Євочку, заступницею Софію Голуну і, як я вже казала, у складі органу 18 фахівців і, зокрема, ті, які працюють у сфері архітектури і містобудування. Це відомі люди на Волині, Україні, а також і за кордоном архітектори та урбаністи, зокрема, Андрій Жига, Юрій Казмірук, Олександр Балан, Микола Нінічук та інші. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, невеликий короткочасний дощ по обіді можливий по області, вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 19-24, у Луцьку.

0: Осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж».

0: ремонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Арс.
0: Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Такий смішний, на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій, на нуль, на що любов? З тобою та чи варто знову?
1: Слухай. Радіо «Аверс».

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські загарбники атакували передмістя Дніпра. Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. А на Харківщині ворог знову атакував ракетами печеніги. У Харківській обласній військовій адміністрації повідомляють про щонайменше 10 поранених, серед них двоє діти. На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки. У ряді міста громад повітряна тривога практично не припиняється, оскільки противник продовжує нарощувати інтенсивність атак. Про це йдеться в публікації президента України в Телеграм. Глава держави повідомив, що в Одесі продовжують працювати необхідні служби на місці влучання дрона по житловій багатоповерхівці. Там постраждали 17 осіб, серед них троє дітей. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки також продовжуються в Обухівському та Бориспільському районах Київщини. Зокрема, рятувальники гасять пожежу на складі фармацевтичної компанії. Усього руйнування за одну ніч зафіксовано у 13 областях. Зеленський окремо звернув увагу на загрозу застосування російських реактивних дронів. Президент зазначив, що через неї повітряні тривоги у багатьох містах та громадах практично не припиняються. Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів, заявив президент України. Над портом міста Сочі Краснодарського краю РФ сьогодні здійнявся дим після атаки безекіпажного катера. Про це свідчить осінт-аналіз Астра. Так, два осередки диму відніються в районі морського порту. Місцеві жителі та моніторингові канали повідомляли про атаку безекіпажних катерів. Згідно із супутниковими знімками, у цій частині порту пришвартований військовий корабель. Пізніше з'явилося повідомлення про те, що до берегів Сочі дістався безекіпажний катер і вибухнув у порту. Російський диктатор Володимир Путін дедалі частіше заявляє про територіальні здобутки своїх військ, однак більшість із них – просто вигадки. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Глава Кремля продовжує запевняти росіян, що захоплення всієї Донецької області нібито відбувається за планом. Наприклад, він заявив, що минулого місяця армія РФ окупувала

0: В регіоні 15 населених пунктів загальною площею 270 квадратних кілометрів. Американські аналітики наголошують, що дані з відкритих джерел не підтверджують ці так звані успіхи. Згідно із даними Інституту вивчення війни, у серпні росіяни взяли під контроль лише 73 квадратних кілометри території Донецької області. Також відомо, що минулого місяця армія РФ змогла закріпитися або захопити 90 квадратних кілометрів на всьому театру бойових дій. Брехнею також виявили заяву російського диктатора щодо захоплення Козачої Лопані. На Харківщині воїни Збройних сил України продовжують тримати оборону в цьому населеному пункті. Окрім того, Путін почав заявляти, що російське західне угрупування нібито оточило 13 українських батальйонів, близько 5 тисяч військових на східному березі Оскільського водосховища. Втім, Інститут вивчення війни не знайшов доказів присутності російських військ у заявленому районі, не кажучи вже про оточення там значних українських сил. На щиті до Луцька повертається захисник України Артем Біломоїн. Лучанин 1989 року народження, після навчання поїхав працювати за кордон. У 23-му повернувся і долучався до українського війська. Служив у військовій частині 4110. 1 вересня 2026 року герой загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Йому було 37 років. Завтра у Луцьку відбудеться прощання з полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня цього року в бою за Україну в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Прощання і заупокійна літія розпочнуться об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Підтвердили загибель героя із села Грудки Камінь-Каширської громади Віталія Бродовського, 1973 року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер-викладач та воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Свої знання та досвід передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем ДЮСШ номер 2. З 2022 року Володимир Гінайло став на захист України та служив у лавах Збройних сил України. Солдат, військовослужбовець військової частини А-50-81. Він назавжди залишиться у пам'яті як сильний спортсмен, відданий тренер, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині та захист нашої держави. У Луцьку на вулиці Прилуцькій чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Інцидент трапився ввечері 2 вересня, пише поліція Волині. Відомо, що двоє чоловіків поконфліктували. Один із них, 1983 року народження, під час сварки кинув на подвір'я сусіда, 1956 року народження, гранату, внаслідок чого пошкодилась покрівля гаража. Потерпілих, на щастя, немає. Зловмисника затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри. Волинські митники на посту у Стилу запобігли протиправному наміру громадянина ввести на територію України без оподаткування товар вартістю понад 1 мільйон гривень. Для в'їзду власним авто чоловік обрав смугу руху, позначену зеленим кольором. Юридично це вважається заявою про те, що у нього відсутні товари, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час митного огляду в багажному відділенні автомобіля було виявлено комерційні партії фітнес-браслетів, розумних ваг та портативних антен. Орієнтовна вартість тимчасово вилучена на склад митниці майна оцінюють в 1 мільйон 30 тисяч гривень. Точну вартість вже встановлюють експерти. На Рівненщині у Вараському районі піротехніки вилучили та знешкодили 50 авіабомб часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили напередодні під час виконання земляних робіт у селі Кухіцька Воля. Для обстеження території та знешкодження вибухівки на місце виклику негайно виїхали піротехніки аварійно-рятувального загону спецпідрозділу Головного управління ДСНС України у Рівненській області. Під час детального огляду прилеглої ділянки фахівці виявили 5 десятків авіаційних бомб типу СД-1. Їх вилучили з ґрунту, безпечно транспортували на спеціальний полігон та знищили шляхом контрольованого підриву. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ, вночі і вранці туман. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. Нині в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер південно-західний, швидкість 2 метри за секунду, відносна вологість повітря 59%, атмосферний тиск становить 764 міліметри ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: А слухай, 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, а очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті до Луцька повертається захисник України Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження, після навчання поїхав працювати за кордон та у 23-му повернувся і долучився до українського війська. Служив у військовій частині 4110. 1 вересня цього року Артем загинув у населеному пункті Лозова Харківської області. Йому було 37 років. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулецькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулецька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання унаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Прощання і заупокій на літі розпочнуться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. На щиті додому повертається 42-річний захисник, молодший сержант Сергій Лебедюк із Суменської громади. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Завтра, 4 вересня, відбудеться прощання із героєм у храмі Святого Кузьми і Дем'яна села Холоневичі. Підтвердилася загибель героя села Грудки Камінкаширської громади Віталія Бродовського, 73-го року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка на Донеччині 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер, викладач і воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Свої знання і досвід передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем ДЮ США номер 2. Із 2022-го Володимир Гінайло став на захист України і служив у лавах ЗСУ. Солдат, військовослужбовець військової частини А-50-81. Він назавжди залишиться у пам'яті як сильний спортсмен, відданий тренер, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині і захист нашої держави. У Луцьку на вулиці Прилуцькій чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Інцидент трапився напередодні, повідомляють у поліції. Відомо, що двоє чоловіків поконфліктували. Один із них 83-го року народження під час сварки кинув на подвір'я сусіда 56-го року народження

0: гранату. Унаслідок чого пошкодилася покрівля гаража. Потерпілих немає, зловмисника затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри. Волинські митники на посту у Стилух запобігли протиправному наміру громадянина ввести на територію України без оподаткування товар вартістю понад 1 мільйон гривень. Для в'їзду власним авто чоловік обрав смугу руху, позначену зеленим кольором. Юридично це вважається заявою про те, що у нього відсутні товари, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час митного огляду у багажному відділенні авто було виявлено комерційні партії фітнес-браслетів, розумних ваг та портативних антен. Орієнтовно, вартість тимчасово вилученого на склад митниці майна оцінюють у більш як 1 мільйон гривень, а точну вартість встановлять експерти. Тим часом співробітники Люблінської митниці та податкової служби запобігли спробі контрабанди сигарет до Польщі, вартість яких оцінюється у 5 мільйонів злотих. Незаконні товари були виявлені під час перевірки вантажівки на автомобільному прикордонному переході в Дорогуйську, повідомляє Національна податкова адміністрація Республіки Польща. Сигарети були заховані у професійно підготовлених фальшивих тюках фольги. Вантажівка в'їхала до Польщі з України транзитом через пункт пропуску Ягодин. Згідно із митними документами, вона перевозила тюки будівельної фольги до Великої Британії. Під час перевірки співробітники Люблінської митниці та податкової служби встановили, що задекларований вантаж насправді є підробкою. У середині тюків було заховано понад 240 тисяч пачок сигарет. На пачках сигарет не було акцизних марок. Спосіб виготовлення підробок свідчив про професійну роботу. Дизайн мав на меті імітувати справжні товари та ускладнити виявлення контрабанди. Я звинуватили у митній контрабанді. На Волині розпочинається масштабний збір у 100 мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони області. Нова ініціатива об'єднає зусилля місцевої влади, військових, благодійників, а також організаторів фестивалів, концертів та масштабних культурних подій. Про це йдеться в повідомленні Волинської адміністрації. Спільну стратегію захисту Волинського неба напрацювали під час робочої зустрічі там із керівниками військових частин ППО та волонтерами. Військовослужбовці озвучили список першочергових технічних потреб для ефективного збиття ворожих цілей, а громадські партнери зафіксували фінальну ціль збору. Кампанія із залучення зборів відбуватиметься за кількома ключовими напрямками. Збори інтегрують у програму майбутніх фестивалів, концертів, а також публічних подій. У Луцькій громаді запрацювала архітектурно-містобудівна рада. В оновленому складі затвердили і члени виконкому на останньому засіданні. Цей орган розглядає і обговорює містобудівні і архітектурні проектні рішення і надає професійні рекомендації щодо їх реалізації. До складу ради увійшли представники міської ради, архітектори, фахівці у сфері охорони культурної спадщини, екології, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, а також представники професійного середовища і закладів вищої освіти. Головою архітектурно-містобудівної ради затвердили Ірину Євочку, заступницею Софію Гулу. У складі органу 18 фахівців, серед них відомі на Волині, Україні та за кордоном архітектори і урбаністи Андрій Жига, Юрій Казмірук, Олександр Балан, Микола Нінічук та інші. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі й вранці туман, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 9-14, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 11-13, удень 20-22 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі щойно закінчився дощ, і у нас плюс 22 за вікном, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 60%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: too.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни атакували ракетою-дроном «Бандероль» інфраструктуру нової пошти у Дніпрі. Ракета знищила депо і відділення поштового оператора. Забрала життя одного співробітника, і ще п'ятеро отримали поранення. На місці удару триває ліквідація наслідків. Загалом у Дніпрі за сьогодні 8 поранених унаслідок ранкової російської атаки на місто. Через російський удар на Київщині загорівся фармацевтичний склад компанії «Біокон» у Бориспільському районі. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни, площею близько 30 тисяч квадратних метрів. Знищено значний запас продукції західних виробників ліків в Україні. Там також зараз триває ліквідація наслідків атаки. Росія активно розширює виробничі потужності на території центру Алабуга політеху у Татарстані, де виготовляють ударні безпілотники «Герань». Йдеться про найбільше російське підприємство з виробництва таких дронів. Як повідомляє БЕД, аналіз супутникових знімків свідчить, що територія виробничого комплексу стрімко збільшується. Нові виробничі майданчики, склади та транспортні шляхи уже охоплюють понад 1000 гектарів. Розширення пов'язане із планами Москви нарощувати випуск ударних безпілотників. Росія регулярно використовує «Герані» для атак по Україні. У Севастополі підрозділи Сил оборони уразили російський десантний катер БК-16. Удар стався цієї ночі. Ступінь пошкоджень корабля уточнюється. Як повідомляють у Генштабі, уражена ціль у Криму – то швидкісний транспортно-десантний катер, призначений для перевезення та висадки десанту, а також для патрульних і протидиверсійних завдань. Окрім катера, у районі окупованого Севастополя Сили оборони уразили мобільну станцію радіоелектронної боротьби «Красуха-4», комплекс РЕБ дальньої дії, що придушує бортові радіолокаційні сигнали літаків, вертольотів, безпілотників. І ще один удар припав по пункту управління дронами противника у районі Мар'їного в окупованому Криму. На материку, на Донеччині, уражено склад безпілотників у Жиланому та склад боєприпасів в районі Іловайська. Також під ударом опинилися об'єкти противника на полігоні Восточній у Новопетрівці Запорізької області. Ну і прес-служба ВМС повідомила, що безекіпажний катер військово-морських сил Збройних сил України уразив багатоцільове судно забезпечення «Нефріт» під прапором РФ, що перебувало в порту російського міста Сочі. У районі судна стався потужний вибух і зафіксоване задимлення. «Нефріт» є одним із елементів морської енергетичної інфраструктури РФ, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі та персонал, а також виконував підводно-технічні роботи. Діяльність цього судна була прямою підтримкою російської воєнної економіки і фінансування злочинної агресії проти України, заявили в ВМС ЗСУ. На щиті до Луцька повертається захисник Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження, після навчання поїхав працювати за кордон, але в 23-му він повернувся і долучився до війська, служив у військовій частині 4110. 1 вересня цього року Артем загинув у населеному пункті Лозова Харківської області. Йому було 37. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня в населеному пункті Лозова на Харківщині під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2 роки тому під час виконання бойового завдання унаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине на Донеччині. Прощання і заопокійна літія розпочнуться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. У Нововолинській громаді відбудеться поховання Олександра Яковинця. За результатами ДНК-експертизи він загинув 7 липня 22-го року на Луганщині. Прощатиметься із Олександром у його рідному селі Гряди у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Чин погребіння – сільське кладовище. На щиті додому повертається 42-річний захисник, молодший сержант Сергій Лебедюк із Суменської громади. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Завтра відбудеться прощання із героєм у храмі Святого Кузьми Дем'яна села Холоневичі. Підтвердилася загибель героя села Грудки Камінкаширської громади Віталія Бродовського, 73-го року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Донецької області 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер, викладач і воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Свої знання і досвід передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем ДЮ США номер 2. Із 22-го року Володимир Гінайло став на захист України і служив у лавах ЗСУ. Солдат, військовослужбовець військової частини А-50-71, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині і захист нашої держави. На Волині оголосили масштабний збір у 100 мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони області. Нова ініціатива об'єднає зусилля місцевої влади, військових, благодійників, а також організаторів фестивалів, концертів та масштабних культурних подій. Про це йдеться в повідомленні Волинської міської адміністрації. Спільну стратегію захисту Волинського неба напрацювали під час робочої зустрічі військової адміністрації із керівниками військових частин ППО та волонтерами. Військовослужбовці озвучили список першочергових технічних потреб для ефективного збиття ворожих цілей, а громадські партнери зафіксували фінальну ціль збору. Кампанії залучення коштів відбуватимуться за кількома ключовими напрямками. Збори інтегрують у програми майбутніх фестивалів, концертів, а також публічних подій. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 9-14, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 11-13, а удень 20-22 градуси тепла. А зараз в обласному центрі трохи сонця і плюс 21 градус. Вітер західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 67%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: you.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни атакували ракетою-дроном «Бандеруль» інфраструктуру нової пошти у Дніпрі. Ракета знищила депо і відділення поштового оператора. Забрала життя одного співробітника, і ще п'ятеро отримали поранення. На місці удару триває ліквідація наслідків. Загалом у Дніпрі за сьогодні 8 поранених унаслідок ранкової російської атаки на місто. Через російський удар на Київщині загорівся фармацевтичний склад компанії «Біокон» у Бориспільському районі. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни площею близько 30 тисяч квадратних метрів. Знищено значний запас продукції західних виробників ліків в Україні. Там також зараз триває ліквідація наслідків атаки. Росія активно розширює виробничі потужності на території центру Алабуга політеху Татарстані, де виготовляють ударні безпілотники «Герань». Йдеться про найбільше російське підприємство з виробництва таких дронів. Як повідомляє БЕЛТ, аналіз супутникових знімків свідчить, що територія виробничого комплексу стрімко збільшується. Нові виробничі майданчики, склади та транспортні шляхи уже охоплюють понад 1000 гектарів. Розширення пов'язане із планами Москви нарощувати випуск ударних безпілотників. Росія регулярно використовує грані для атак по Україні. У Севастополі підрозділи Сил оборони уразили російський десантний катер БК-16. Удар стався цієї ночі. Ступінь пошкоджень корабля уточнюється. Як повідомляють у Генштабі, уражена ціль у Криму – то швидкісний транспортно-десантний катер, призначений для перевезення та висадки десанту, а також для патрульних і протидиверсійних завдань. Окрім катера, у районі окупованого Севастополя Сили оборони уразили мобільну станцію радіоелектронної боротьби «Красуха-4», комплекс РЕБ дальної дії, що придушує бортові радіолокаційні сигнали літаків, вертольотів, безпілотників. І ще один удар припав по пункту управління дронами противника у районі Мар'їного в окупованому Криму. На материку, на Донеччині, уражено склад безпілотників у Желаному та склад боєприпасів в районі Іловайська. Також під ударом опинилися об'єкти противника на полігоні Восточній у Новопетрівці Запорізької області. Ну і прес-служба ВМС повідомила, що безекіпажний катер військово-морських сил Збройних сил України уразив багатоцільове судно забезпечення «Нефріт» під прапором РФ, що перебувало в порту російського міста Сочі. У районі судна стався потужний вибух і зафіксоване задимлення. «Нефріт» є одним із елементів морської енергетичної інфраструктури РФ, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі та персонал, а також виконував підводно-технічні роботи. Діяльність цього судна була прямою підтримкою російської воєнної економіки і фінансування злочинної агресії проти України, заявили в МС ЗСУ. На щиті до Луцька повертається захисник Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження, після навчання поїхав працювати за кордон, але в 23-му він повернувся і долучився до війська, служив у військовій частині 4110. 1 вересня цього року Артем загинув у населеному пункті Лозова Харківської області. Йому було 37. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня в населеному пункті Лозова на Харківщині під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2 роки тому під час виконання бойового завдання унаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине на Донеччині. Прощання і заопокійна літія розпочнуться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. У Нововолинській громаді відбудеться поховання Олександра Яковинця. За результатами ДНК-експертизи він загинув 7 липня 22-го року на Луганщині. Прощатиметься із Олександром у його рідному селі Гряди у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Чин погребіння – сільське кладовище. На щиті додому повертається 42-річний захисник, молодший сержант Сергій Лебедюк із Суменської громади. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Завтра відбудеться прощання із героєм у храмі Святого Кузьми Дем'яна села Холоневичі. Підтвердилася загибель героя села Грудки Камінкаширської громади Віталія Бродовського, 73-го року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Донецької області 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер, викладач і воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Свої знання і досвід передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем ДЮСШ номер 2. Із 22-го року Володимир Гінайло став на захист України і служив у лавах ЗСУ. Солдат, військовослужбовець військової частини А-50-81, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині і захист нашої держави. На Волині оголосили масштабний збір у 100 мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони області. Нова ініціатива об'єднає зусилля місцевої влади, військових, благодійників, а також організаторів фестивалів, концертів та масштабних культурних подій. Про це йдеться в повідомленні Волинської міської адміністрації. Спільну стратегію захисту Волинського неба напрацювали під час робочої зустрічі військової адміністрації із керівниками військових частин ППО та волонтерами. Військовослужбовці озвучили список першочергових технічних потреб для ефективного збиття ворожих цілей, а громадські партнери зафіксували фінальну ціль збору. Кампанії залучення коштів відбуватиметься за кількома ключовими напрямками. Збори інтегрують у програми майбутніх фестивалів, концертів, а також публічних подій. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 9-14, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 11-13, а удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Бійці 23-го окремого штурмового полку «Рух» Корпусу Національної гвардії України «Хартія» зачистили від російських загарбників нові ділянки місцевості у Куб'янському

в районі Харківської області. Про це Нацгвардія повідомила у Фейсбуці. Йдеться про територію між населеними пунктами Дворічна і Западне. На одній з ділянок нацгвардійці працювали спільно із військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Загалом звільнено іще 4 квадратних кілометри української території, зазначають у Нацгвардії. Ну а ще у 16-й армійський корпус спростував заяву сьогодні російської пропаганди, що нібито російське угруповання військ «Сєвєр» захопило населені пункти Василівка, Довжанка, Благодатне, Слизневе та замкнуло так званий Вовчанський котел, як каже російська пропаганда. Там запевнили, тобто у наших військах, що за останні 6 місяців у смузі оборони 16-го армійського корпусу втрат позицій не допущено. Сили оборони України не тільки зупиняють спроби наступу ворога, але й відновили положення у районі населеного пункту Мілове і Одрадне. На сьогодні противник намагається малими групами піхоти інфільтруватися у глиб оборонних порядків підрозділів корпусу, однак такі групи своєчасно виявляються і по них наноситься вогневе ураження, зазначили у корпусі. Україна отримає від Німеччини ще більше зброї та важливих розвідданих для ефективного знищення російських окупантів на фронті та за його межами. Як пише Шпігель, суттєве посилення позицій України у війні з Росією – одна із складових плану Німеччини. Таким чином, Берлін має намір помститися Москві за атаку російських дронів в аеропорту Лейпцига. Так, у вересні німецька влада планує передати Україні тисячі ударних безпілотників і ракети до систем протиповітряної оборони «Арісті». Ба більше, Берлін налаштований поглибити співпрацю між німецькими і українськими розвідувальними службами. Інсайдери ЗМІ в уряді ФРН повідомили, що команда канцлера Фрідріха Мерца також планує допомогти Україні із визначенням координат цілей для проведення контратак по території Росії. Ну і сьогодні Німеччина оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Йдеться про 250 мільйонів євро. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що Німеччина залишається найбільшим донором Фонду підтримки енергетики із загальним внеском у 807 мільйонів євро. Загалом партнери вже внесли до фонду 2,4 мільярда. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. І каже Шмигаль, що маємо долучити додатково до фонду іще 561,5 мільйона євро. На щиті до Луцька повертається захисник Артем Білмоїн, лучанин 89-го року народження. Після навчання поїхав працювати за кордон, і в 23-му році він повернувся і долучився до війська. Служив у військовій частині А4110. 1 вересня цього року Артем загинув у населеному пункті Лозова на Харківщині. Йому було 37. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу Очеретиного Покровського району Донецької області. Прощання і заупокійна літія розпочнуться об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. У Нововолинській громаді завтра відбудеться поховання Олександра Яковинця. За результатами ДНК-експертизи він загинув 7 липня 22-го року на Луганщині. Прощатиметься із Олександром у його рідному селі Гряди у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Чин погребіння – сільське кладовище. На щиті додому повертається 42-річний захисник, молодший сержант Сергій Лебедюк із Суменської громади. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня поблизу Межової, це Дніпропетровщина. Ну а завтра, 4 вересня, відбудеться прощання із ним у храмі Святого Кузьми і Дем'яна села Холоневичі. Підтвердилася загибель героя села Грудки Камінкаширської громади Віталія Бродовського, 73-го року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер, викладач і воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Знання свої досвід передавав молодому поколінню, працював тренером в ДЮ США номер 2. А із 22-го року він став на захист України і служив у лавах ЗСУ. Солдат, військовослужбовець військової частини А5081. Мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині і захист нашої держави.

0: У лікарні помер військовослужбовець села Піски Берестечківської громади Леонід Фищук. 4 вересня його проведуть в останню земну дорогу. Прощання і громадська панахида відбудуться у Свято-Георгіївському храмі села Піски. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу Ковацького спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур». Обвинувачують його у порушенні правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. За даними слідства, майстер лісу допустив до лісосічних робіт 3 людей, які не були працівниками товариства. Вони не проходили спеціального навчання з охорони праці, не мали відповідної фахової підготовки, ну і дозволу на виконання робіт із підвищеною небезпекою. І під час звалювання дерева воно впало на одного із чоловіків і спричинило йому смертельні травми. За версією слідства, майстер лісу мав особисто брати участь у роботах і відповідати за дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, однак залишив чоловіків самих на ділянці. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, вночі і вранці туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 9-14, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 11-13, ну а удень 20-22 градуси тепла. А зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 71%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: Мамі!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті до Луцька повертається захисник України Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження, після навчання поїхав працювати за кордон, та у 23-му повернувся і долучився до українського війська. Служив у військовій частині 4110. 1 вересня цього року Артем загинув у населеному пункті Лозова Харківської області. Йому було 37 років. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулецькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулецька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Прощання із заупокійналіття розпочнуться об 11 у кафедральному соборі Святої Трійці. На щиті додому повертається 42-річний

0: Захисник – молодший сержант Сергій Лебедюк із Цуменської громади. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Завтра, 4 вересня, відбудеться прощання із героєм у храмі Святого Кузьми і Дем'яна села Холоневичі. Підтвердилася загибель героя села Грудки Камінь-Каширської громади Віталія Бродовського, 73-го року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка на Донеччині 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер, викладач і воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Свої знання і досвід передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем для ЮСШ номер 2. Із 2022-го Володимир Гінайло став на захист України і служив у лавах ЗСУ. Солдат, військовослужбовець військової частини А-50-81. Він назавжди залишиться у пам'яті як сильний спортсмен, відданий тренер, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині і захист нашої держави. У Луцьку на вулиці Прилуцькій чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Інцидент трапився напередодні, повідомляють у поліції. Відомо, що двоє чоловіків поконфліктували. Один із них 83-го року народження під час сварки кинув на подвір'я сусіда 56-го року народження гранату, унаслідок чого пошкодилася покрівля гаража. Потерпілих немає, зловмисника затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри. Волинські митники на посту у Стилух запобігли протиправному наміру громадянина ввести на територію України без оподаткування товар вартістю понад 1 мільйон гривень. Для в'їзду власним авто чоловік обрав смугу руху, позначену зеленим кольором. Юридично це вважається заявою про те, що у нього відсутні товари, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час митного огляду у багажному відділенні авто було виявлено комерційні партії фітнес-браслетів, розумних ваг та портативних антен. Орієнтовно вартість тимчасово вилученого на склад митниці майна оцінюють у більш як 1 мільйон гривень, а точну вартість встановлять експерти. Тим часом співробітники Люблінської митниці та податкової служби запобігли спробі контрабанди сигарет до Польщі, вартість яких оцінюється у 5 мільйонів злотих. Незаконні товари були виявлені під час перевірки вантажівки на автомобільному прикордонному переході в Дорогуйську, повідомляє Національна податкова адміністрація Республіки Польща. Сигарети були заховані у професійно підготовлених фальшивих тюках фольги. Вантажівка в'їхала до Польщі з України транзитом через пункт пропуску Ягодин. Згідно із митними документами, вона перевозила тюки будівельної фольги до Великої Британії. Під час перевірки співробітники Люблінської митниці та податкової служби встановили, що задекларований вантаж насправді є підробкою. Усередині тюків було заховано понад 240 тисяч пачок сигарет. На пачках сигарет не було акцизних марок. Спосіб виготовлення підробок свідчив про професійну роботу. Дизайн мав на меті імітувати справжні товари та ускладнити виявлення контрабанди. Водія звинуватили у митній контрабанді. На Волині розпочинається масштабний збір у 100 мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони області. Нова ініціатива об'єднає зусилля місцевої влади, військових, благодійників, а також організаторів фестивалів, концертів та масштабних культурних подій. Про це йдеться в повідомленні Волинської міської адміністрації. Спільну стратегію захисту волинського неба напрацювали під час робочої зустрічі там із керівниками військових частин ППО та волонтерами. Військовослужбовці озвучили список першочергових технічних потреб для ефективного збиття ворожих цілей, а громадські партнери зафіксували фінальну ціль збору. Кампанія із залучення зборів відбуватиметься за кількома ключовими напрямками. Збори інтегрують у програму майбутніх фестивалів, концертів, а також публічних подій. У Луцькій громаді запрацювала архітектурна містобудівна рада в оновленому складі, затвердили її члени виконкому на останньому засіданні. Цей орган розглядає і обговорює містобудівні і архітектурні проектні рішення і надає професійні рекомендації щодо їх реалізації. До складу ради увійшли представники міської ради, архітектори, фахівці у сфері охорони культурної спадщини, екології, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, а також представники професійного середовища і закладів вищої освіти. Головою архітектурно-містобудівної ради Ради затвердили Ірину Євочку заступницею, Софію Гулу. У складі органу 18 фахівців, серед них відомі на Волині, Україні та за кордоном архітектори і урбаністи Андрій Жига, Юрій Казмірук, Олександр Балан, Микола Нінічук та інші. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі й вранці туман, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 9-14, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 11-13, удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс. Маленька закохана.

0: осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни атакували ракетою-дроном «Бандеруль» інфраструктуру нової пошти у Дніпрі. Ракета знищила депо і відділення поштового оператора. Забрала життя одного співробітника і ще п'ятеро отримали поранення. На місці удару триває ліквідація наслідків. Загалом у Дніпрі за сьогодні 8 поранених унаслідок ранкової російської атаки на місто. Через російський удар на Київщині загорівся фармацевтичний склад компанії «Біокон» у Бориспільському районі. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни, площею близько 30 тисяч квадратних метрів. Знищено значний запас продукції західних виробників ліків в Україні. Там також зараз триває ліквідація наслідків атаки. Росія активно розширює виробничі потужності на території центру Алабуга політеху Татарстані, де виготовляють ударні безпілотники «Герань». Йдеться про найбільше російське підприємство з виробництва таких дронів. Як повідомляє БЕЛТ, аналіз супутникових знімків свідчить, що територія виробничого комплексу стрімко збільшується. Нові виробничі майданчики, склади та транспортні шляхи уже охоплюють понад 1000 гектарів. Розширення пов'язане із планами Москви нарощувати випуск ударних безпілотників. Росія регулярно використовує грані для атак по Україні. У Севастополі підрозділи Сил оборони уразили російський десантний катер БК-16. Удар стався цієї ночі. Ступінь пошкоджень корабля уточнюється. Як повідомляють у Генштабі, уражена ціль у Криму, то швидкісний транспортно-десантний катер, призначений для перевезення та висадки десанту, а також для патрульних і протидиверсійних завдань. Окрім катера, у районі окупованого Севастополя Сили оборони уразили мобільну станцію радіоелектронної боротьби «Красуха-4», комплекс РЕБ дальної дії, що придушує бортові радіолокаційні сигнали літаків, вертольотів, безпілотників. І ще один удар припав по пункту управління дронами противника у районі Мар'їного в окупованому Криму. На материку, на Донеччині, уражено склад безпілотників у Жиланому та склад боєприпасів в районі Іловайська. Також під ударом опинилися об'єкти противника на полігоні Восточній у Новопетрівці Запорізької області. Ну і прес-служба ВМС повідомила, що безекіпажний катер військово-морських сил Збройних сил України уразив багатоцільове судно забезпечення «Нефріт» під прапором РФ, що перебувало в порту російського міста Сочі. У районі судна стався потужний вибух і зафіксоване задимлення. «Нефріт» є одним із елементів морської енергетичної інфраструктури РФ, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі та персонал, а також виконував підводно-технічні роботи. Діяльність цього судна була прямою підтримкою російської воєнної економіки і фінансування злочинної агресії проти України, заявили в ВМС ЗСУ. На щиті до Луцька повертається захисник Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження, після навчання поїхав працювати за кордон, але в 23-му він повернувся і долучився до війська, служив у військовій частині 4110. 1 вересня цього року Артем загинув у населеному пункті Лозова Харківської області. Йому було 37. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня в населеному пункті Лозова на Харківщині під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2 роки тому під час виконання бойового завдання унаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине на Донеччині. Прощання і заопекійна літія розпочнуться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. У Нововолинській громаді відбудеться поховання Олександра Яковинця. За результатами ДНК-експертизи він загинув 7 липня 22-го року на Луганщині. Прощатимуться із Олександром у його рідному селі Гряди у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Чин погребіння – сільське кладовище. На щиті додому повертається 42-річний захисник, молодший сержант Сергій Лебедюк із Суменської громади. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Завтра відбудеться прощання із героєм у храмі Святого Кузьми Дем'яна села Холоневичі. Підтвердилася загибель героя села Грудки Камінкаширської громади Віталія Бродовського, 73-го року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Донецької області 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер, викладач і воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Свої знання і досвід передавав молодому поколінню, працюючи тренером, викладачем до ЮСШ номер 2. Із 22-го року Володимир Гінайло став на захист України, служив у лавах ЗСУ. Солдат, військовослужбовець військової частини А-50-81, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині і захист нашої держави. На Волині оголосили масштабний збір у 100 мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони області. Нова ініціатива об'єднає зусилля місцевої влади, військових, благодійників, а також організаторів фестивалів, концертів та масштабних культурних подій. Про це йдеться в повідомленні Волинської міської адміністрації. Спільну стратегію захисту Волинського неба напрацювали під час робочої зустрічі військової адміністрації із керівниками військових частин ППО та волонтерами. Військовослужбовці озвучили список першочергових технічних потреб для ефективного збиття ворожих цілей, а громадські партнери зафіксували фінальну ціль збору. Кампанії з залучення коштів відбуватиметься за кількома ключовими напрямками. Збори інтегрують у програми майбутніх фестивалів, концертів, а також публічних подій. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 9-14, удень 18-23 градуси, у Луцько-нічної пори 11-13, а удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На щиті до Луцька повертається захисник України Артем Біломоїн. Лучанин 89-го року народження, після навчання поїхав працювати за кордон, та у 23-му повернувся і долучився до українського війська. Служив у військовій частині 4110. 1 вересня цього року Артем загинув у населеному пункті Лозова Харківської області. Йому було 37 років. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із полеглими на війні Наталією Кулецькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулецька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Прощання і заупокій на літі розпочнуться об 11 у кафедральному соборі Святої Трійці. На щиті додому повертається 42-річний захисник, молодший сержант Сергій Лебедюк із Суменської громади. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Завтра, 4 вересня, відбудеться прощання із героєм у храмі Святого Кузьми і Дем'яна села Холоневичі. Підтвердилася загибель героя із села Грудки Камінь-Каширської громади Віталія Бродовського, 73-го року народження. Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка на Донеччині 2 листопада 2024 року. Відійшов у вічність Володимир Гінайло, талановитий боксер, тренер, викладач і воїн. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Волині у Фейсбуці. Володимир був одним із провідних боксерів Волині, чемпіон України серед молоді. Свої знання і досвід передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем для США номер 2. Із 2022-го Володимир Гінайло став на захист України і служив у лавах ЗСУ. Солдат, військовослужбовець військової частини А-50-81. Він назавжди залишиться у пам'яті як сильний спортсмен, відданий тренер, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині і захист нашої держави. У Луцьку на вулиці Прилуцькій чоловік кинув гранату на подвір'я сусіда. Інцидент трапився напередодні, повідомляють у поліції. Відомо, що двоє чоловіків поконфліктували. Один із них 83-го року народження, під час сварки кинув на подвір'я сусіда 56-го року народження гранату, унаслідок чого пошкодилася покрівля гаража. Потерпілих немає, зловмисника затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри. Волинські митники на посту у Стилух запобігли протиправному наміру громадянина ввести на територію України без оподаткування товар вартістю понад мільйон гривень. Для в'їзду власним авто чоловік обрав смугу руху, позначену зеленим кольором. Юридично це вважається заявою про те, що у нього відсутні товари, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час митного огляду у багажному відділенні авто було виявлено комерційні партії фітнес-браслетів, розумних ваг та портативних антен. Орієнтовно вартість тимчасово вилученого на склад митниці майна оцінюють у більш як мільйон гривень, а точну вартість встановлять експерти. Тим часом співробітники Люблінської митниці та податкової служби запобігли спробі контрабанди сигарет до Польщі, вартість яких оцінюється у 5 мільйонів злотих. Незаконні товари були виявлені під час перевірки вантажівки на автомобільному прикордонному переході в Дорогуйську, повідомляє Національна податкова адміністрація Республіки Польща. Сигарети були заховані у професійно підготовлених фальшивих тюках фольги. Вантажівка в'їхала до Польщі з України транзитом через пункт пропуску Ягодин. Згідно із митними документами, вона перевозила тюки будівельної фольги до Великої Британії. Під час перевірки співробітники Люблінської митниці та податкової служби встановили, що задекларований вантаж насправді є підробкою. Усередині тюків було заховано понад 240 тисяч пачок сигарет. На пачках сигарет не було акцизних марок. Спосіб виготовлення підробок свідчив про професійну роботу. Дизайн мав на меті імітувати справжні товари та ускладнити виявлення контрабанди. Водія звинуватили у митній контрабанді. На Волині розпочинається масштабний збір у 100 мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони області. Нова ініціатива об'єднає зусилля місцевої влади, військових, благодійників, а також організаторів фестивалів, концертів та масштабних культурних подій. Про це йдеться в повідомленні Волинської адміністрації. Спільну стратегію захисту Волинського неба напрацювали під час робочої зустрічі там із керівниками військових частин ППО та волонтерами. Військовослужбовці озвучили список першочергових технічних потреб для ефективного збиття ворожих цілей, а громадські партнери зафіксували фінальну ціль збору. Кампанія із залучення зборів відбуватиметься за кількома ключовими напрямками. Збори інтегрують у програму майбутніх фестивалів, концертів, а також публічних подій. У Луцькій громаді запрацювала архітектурна містобудівна рада в оновленому складі, затвердили члени виконкому на останньому засіданні. Цей орган розглядає і обговорює містобудівні і архітектурні проектні рішення і надає професійні рекомендації щодо їх реалізації. До складу ради увійшли представники міської ради, архітектори, фахівці у сфері охорони культурної спадщини, екології, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, а також представники професійного середовища і закладів вищої освіти. Головою архітектурно-містобудівної ради затвердили Ірину Євочку, заступницею Софію Гулу. У складі органу 18 фахівців, серед них відомі на Волині, Україні та за кордоном архітектори і урбаністи Андрій Жига, Юрій Казмірук, Олександр Балан, Микола Нінічук та інші. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі й вранці туман, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 9-14, удень 18-23 градуси, по Луцьку нічної пори 11-13, удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
5: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Шати носить жижовті листя і на воду і сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти, рідно, вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: Скажеш не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в Зеленгай. Мені казали, не люби, не люби.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я твоими руками зв'язана, в них так солодко стало дихати, їм віддати.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.